پڑھنا ہمیشہ آگے بڑھنا سچ کا دامن نہ چھوٹے چاہے یہ دنیا روٹے کام کو اچھے کرنا صرف اللہ سے ڈرنا سبھی کو گلے لگانا محبت میں لٹ جانا محبت وہ خزانہ ہے کبھی جو کم نہیں ہوتا جس کے پاس یہ دولت اسے

0: کب ہم کس کی بات سے، کسی کے ہونے سے بھی کتنی بار ہرٹ ہونے لگتے ہیں، یا ہمیں وائبز اچھی نہیں مل رہی ہوتی، یا کبھی کبھی مطلب کوئی چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کی وہ آسپیکٹ ہمیں دیکھے کہ ہم کس طرح سے اس سے ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی وجہ سمجھ میں آتی گئی کہ وہ ہم ہی ریسپانسبل ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ہم ریکیپ کریں کہ کیا ہے جو آسپیکٹس جو ہم نے دیکھا جو ہم ریئیکٹ کرتے ہیں.
1: ہم کیونکہ اس ایلیوژن میں چلتے ہیں کہ وہ ہرٹ آپ نے مجھے کوز کی ہے، تو ذمہ وار آپ ہیں، تو آپ کو اس کا ریزلٹ تو ملنا ہی چاہیے. تو اس لیے نارمل ریسپانس ایک جو مائنڈ میں آتا ہے وہ ہے ریونج لینے کا. اور چھوٹے چھوٹے روپ سے ہم بدلہ لیتے ہیں، جیسے ہم بات کرنا بند کر دیتے ہیں، ہم سہیوگ دینا بند کر دیتے ہیں، ہم ودرا ہو جاتے ہیں، آپ اپنا کرو میں اپنا، میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں. اور کئی دنوں تک جیسے ہمارا آپس میں کوئی انٹریکشن نہیں.
0: پھر ہم یہ بھی بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا کچھ کہہ رہا ہوں،
1: ہاں میرا من نہیں ہے نا، مطلب میرا. بٹ ایکچولی انٹرنلی سب کانشیسلی اٹس اے وے آف گیونگ یو پین، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں آپ سے بات نہیں کروں گی تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اچھا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ جب آپ نے مجھے درد دیا تو آئی ہیو اے رائٹ کہ میں آپ کو اب درد دوں. تو ریونج بہت الگ الگ فارمز میں ہم لیتے. اور جو ہم نے دیکھا وہ تھا فرگیونس، کہ شمع کرنا. وہ بھی آج کے دن میں اس کی پریبھاشا بہت زیادہ بدل چکی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ایک تو شمع کرنا بہت مشکل لگتا، اور اگر کر دیتے ہیں تو احسان جتا کے شمع کرتے ہیں. اور جیسے بار بار اس سامنے والے ویکتی کو یاد دلائیں گے کہ میں نے آپ کو فرگیو کیا، تو وہ بھی ایک واپس وہی نیگیٹو انرجی بھیجنے کا ایک وہ مادھیم بن جاتا ہے. جبکہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ مجھے ہرٹ میں نے خود نہیں کیا ہے، سامنے والے نے تو جو کیا سو کیا، لیکن جو مینٹل پین ہے وہ میری اپنی کریشن ہے، تو پھر فرگیونس کا کانسیپٹ ہی پورا چینج ہو جاتا. آپ نے مجھے ہرٹ نہیں کیا، میں نے خود اپنے آپ کو ہرٹ کیا، تو مجھے آپ کو نہیں فرگیو کرنا، مجھے اپنے آپ کو فرگیو کرنا ہے، کیونکہ میں یہ بھول گئی تھی کہ میں نے خود اپنے آپ کو ہرٹ کیا. اب مجھے خود یاد آ گیا ہے تو آئی ہیو ٹو فرگیو مائی سیلف فار دا پین آئی کازڈ ٹو مائی سیلف. And forgiveness doesn't mean, I have to live in guilt or shame. I forgive means I remind myself کہ next time this will not happen. And forgiveness کو صحیح روپ سے کرنے کے لیے ہمیں بھول جانا ہوگا. I have to forget the incident. اب کئی بار کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھول کیسے سکتے ہیں، اینڈ ایکچولی بھولنا ارتھات کیا، بیکاز اٹس ناٹ کہ آپ کو وہ انسیڈنٹ بھول گیا، وہ تو نہیں ہو سکتا. ہماری لائف میں جتنے بھی سارے انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں تو یاد رہتے ہیں نا، سمرتی تو ہے، لیکن فرگیٹنگ مطلب کہ وہ سمرتی اب مجھے درد نہیں دے گی،
0: وہ تکلیف نہیں ہوگی. جیسے ہی وہ انسیڈنٹس تو یاد آ جائے گا کبھی سے، لیکن اس درد سے ہم نہیں گزریں گے،
1: اب وہ درد سے نہیں گزریں گے. پہلے کیا ہوتا تھا، وہ سمرتی ہمیں درد دیتی تھی. سو دین آئی کین، اٹس ناٹ فرگیٹنگ دی انسیڈنٹ but it is forgetting the pain associated with the incident. Because some people will say کہ how can I forget the incident? I cannot forget. It's stored there. But I forget the pain associated with the incident. And جب I can forget the pain associated, then I've forgiven. کیونکہ جب تک وہ درد یاد ہے تو forgiveness نہیں ہوگی، کیونکہ ہر بار
0: that is what happens نا، کہ you start looking at the incident.
1: Yeah.
0: ناٹ ایکچولی ہم جو بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے لگ جاؤ، درشتا بن جاؤ،
1: ساکشی ہو جائیں گے، تو اب وہ درد نہیں دے گا نا، اب وہ ہے وہاں پہ لیکن وہ مجھے تکلیف نہیں دے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایوری ٹائم میں اس انسیڈنٹ کو یاد کروں، یاد کرنا بھی نہیں پڑتا تھا، وہ بار بار یاد آتا
0: جاتا،
1: بار بار یاد آ جاتا،
0: درد دیتا جاتا،
1: اور وہ بار بار درد دیتا تھا. اب جتنا وہ درد ختم ہو جائے گا تو ایکچولی نیچرلی بھی وہ انسیڈنٹ بھی یاد نہیں آئے گا، کیونکہ وہ درد کا مجھے عادت پڑ گئی ہے. اینڈ وہ درد ایک سٹیمولنٹ بن گیا ہے کہ ہر ٹائم آتا ہے میرے اندر، وہ کریٹ کر دیتا ہے. تو وہ انسیڈنٹ بھی بار بار یاد آتا تھا، کیونکہ انسیڈنٹ یاد آنا مطلب مجھے درد ملنا. اب کیونکہ مجھے وہ انسیڈنٹ سے درد ملنا اگر بند ہو جائے تو پھر انسیڈنٹ یاد آنا بھی
0: کوشش کرنی پڑے گی، پھر مجھے کوشش کرنی پڑے گی کہ اگر مجھے یاد کرنا ہے کہ اچھا کیا ہوا تھا. ویری ٹرو،
1: اٹس ناٹ اباؤٹ فرگیٹنگ دی انسیڈنٹ بٹ اٹ از دا پریکٹس آف فرگیٹنگ دا پین ود دی انسیڈنٹ. پھر انسیڈنٹ اپنے آپ بھول جائے گا، یاد ہی نہیں آئے گا. کوئی یاد دلائے یا کبھی کوئی بات ہو تب تھوڑی سمرتی میں آئے گا، اور وہ بھی آئے گا اور چلا جائے گا. اس کا امپیکٹ اب میرے اوپر ختم ہو چکا ہے. دین آئی ایم ٹوٹلی

0: گا, لیکن جو اگر میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اگر مجھے یاد آئے کہ وہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے کچھ نہ کچھ بھیجا تھا. بیکاز ونس آئی انڈرسٹینڈ دا انرجی فلو کہ اگر ایسے کچھ آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ ایسے گیا تھا, یو نو, ہمیں وہ والا یاد نہیں ہے جب ہم نے ایسے بھیجا تھا, ہمیں صرف یہ دکھائی دے رہا کہ ایسے آ رہا ہے. اینڈ دین وی سے کیوں آ رہا ہے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اینڈ یو نو کئی بار ہم کہتے کہ میں نے تو اس جیون میں کبھی کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا, تو پھر میرے ساتھ سب کچھ غلط کیوں ہو رہا ہے, مجھے اس کو یوز کرنا پڑے گا. جنرلی ہم کیوں نہیں یوز کرتے, کیونکہ ایک تو ہم ریسپانسبلٹی لینے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ میرا ہر ایک تھاٹ ورڈ ایکشن میری ذمہ داری ہے, یو نو, جہاں میں نے سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب ذمہ داری میری ہے. لیکن میرے لیے یہ کہنا زیادہ ایزی ہے کہ اس کی ذمہ داری آپ.
1: ایکچولی یہ بہت مشکل آ رہی ہے, ہم نے پورا اس شرنکھلا میں جب ہم نے بات یہ کی ہے کہ چاہے وہ اینگر ہے, چاہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے, چاہے وہ باقی ساری چیزیں ہیں, ذمہ دار میں ہوں. کیونکہ جہاں ذمہ دار میں ہو جاتی ہوں, جہاں ریسپانسبل میں ہو جاتی ہوں, تو میں چینج کر سکتی ہوں اس چیز کو.
0: لیکن ذمہ داری ایکسپٹ کرنا, یو نو, اٹس بگ ٹائم ورک. بیکاز اگر میں نے ذمہ داری ایکسپٹ کی, مطلب مجھے اب اپنے اوپر ورک کرنا پڑے گا. اگر میں نے ذمہ داری ایکسپٹ کی تو میں نے یہ بھی ایکسپٹ کیا کہ غلطی میری تھی. کتنا ایزی ہے بولنا کہ غلطی آپ کی تھی, آپ کی تھی, ان کی تھی, اس کی وجہ سے تھی, لیکن یہ سویکار کرنا کہ غلطی میری تھی تھوڑا سا بہت انکمفرٹیبل ہو جاتا. تو سب سے پہلا ریزن ہم کیوں کارمک فلوسفی کو نہیں یوز کرتے ہیں سارا دن میں, کیونکہ ہم ذمہ داری لینے کے لیے ریڈی نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری وجہ سے, بھلے اس جنم میں میں نے نہیں کیا ہو, لیکن اب تو جنم کا کانسیپٹ ہی سمجھ میں آ گیا نا کہ جنم مطلب کیا, صرف کاسٹیوم چینج ہو رہا ہے, میں آتما تو امر ہوں, تو میں نے کبھی نہ کبھی تو یہ کیا تھا, تو بھی ذمہ داری میری ہو جاتی. دوسرا, کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو جاتا کہ اندر ایک ڈر ہمیشہ بنا رہتا ہے کہ یہ جو میں غلط کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ
1: ملنا ہے مجھے.
0: کیونکہ اگر مجھے کارمک فلسفی کو پکڑ کر چلنا ہے تو یہ میرے اوپر ہمیشہ ایک اٹینشن یا ایک حاوی رہے گی یہ بات کہ یہ جو تم کر رہے ہو بھی تمہیں یاد ہے کہ اس کا ریزلٹ ملنے والا ہے, اور جو کر رہے ہو مطلب صرف غلط کام نہیں,
1: تھاٹس.
0: If I remember, then every time I create a wrong thought, a negative thought, that bell will ring inside, which will say, do you know what you're doing? Aapko pata hai aap kya kar rahe ho? Ye energy jo aap create kar rahe ho, ye aapke paas wapas aane wali hai. And I don't like that. Kyunki that means ki mujhe pura time attention mein chalna padega, ki not to create any negative, waste, toxic thoughts, because I have to take responsibility. Jo create kiya, wo mere paas wapas aayega. So I conveniently, gyan hote hue bhi, I keep it aside. And I continue with my, jo sochna hai, jo karna hai, wo karte chao. Aur teesra, ek constant ye bhi attention rahega, ke jo kuch mere paas aa raha hai, wo result mera hai, to mujhe swikar karna padega. لیکن اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو سویکار کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. ایک دن کے لیے, اگین وی ہیو ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ, ایک دن کے لیے کر کے دیکھیں. سارا دن میں چل رہے ہیں, کر رہے ہیں, بہت کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, بہت لوگ بہت کچھ بول کر جاتے ہیں. جسٹ ریمائنڈ یور سیلف, یہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کا ہی کیے ہوئے کا ریزلٹ ہے. ویری ایزی, ہر تھاٹ جو آپ کریٹ کر رہے ہیں اٹس انرجی, وہ وایو منڈل میں جا رہی ہے اور وہ واپس میرے پاس آئے گی. اور پہلی بات تو وہ ہے کہ جب وہ کریٹ کرتے ہیں تبھی مجھے مل جاتی ہے. اور سب سے امپورٹینٹ بات, کئی بار لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ابھی چک تو ہو رہا ہے, یو نو, یہ میں نے یہ کرما کیا تھا, یہ اس کا ریزلٹ مل رہا ہے, یا یہ میں ایک نیا کرما کر رہا ہوں. Now there is no way, there is no way of knowing this, but if I remain stable inside, مجھے ہمیشہ یہ سمرتی رہتی کہ ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں, ہر کرم, right from thought level, یہ ایک cause بھی ہے تو یہ ایک effect بھی ہے. ہر thought,

0: کوز بھی ہے اور یہ ایک ایفیکٹ بھی ہے. کیونکہ میرے پاس اگین کوئی چارٹ نہیں ہے جو بتائے گا کہ یہ پہلے والے کا ریزلٹ ہے یا یہ ابھی نیا کریٹ ہو رہا ہے. تو مجھے دونوں چیزوں کی سمرتی رکھتے ہوئے اٹینشن رکھنی پڑے گی. اگر میں کسی بات سے ہرٹ ہو رہی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ یہ ایک ایفیکٹ ہے کہ میں نے کچھ کیا تھا, اس کا ریزلٹ مجھے ابھی یہ مل رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ تھاٹ ایک کوز بھی ہے کہ اب جو یہ میں تھاٹ کریٹ کر رہی ہوں اس کا ایفیکٹ بھی مجھے
1: یہ ملے گا, کیونکہ میں ہرٹ ہو رہی ہوں تو ایک نیگیٹو انرجی کریٹ ہو. اوہ, سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل.
0: دیٹس رائٹ. سو یو نو ڈونٹ, بیکاز لاٹ آف پیپل آر گیٹنگ کنفیوزڈ ان دس کہ ابھی میں اس کو کیسے لوں کہ یہ اب میرا چک تو ہو رہا ہے یا نیا کریٹ ہو رہا ہے. دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. آئی ہیو ٹو ریمبر ایوری تھاٹ, ہر تھاٹ, اور یہ جتنی بار ہم اپنے آپ کو اس کا کانشیسلی یاد دلائیں گے یہ سمجھ میں آتا جائے گا. مے بی ایک دم فرسٹ ٹائم اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ, لیکن ایوری تھاٹ ایک کوز بھی ہے اور ایک افیکٹ بھی ہے. وہ ایک انرجی ہے جو مجھے ملی ہے کیونکہ میں نے دی تھی, اینڈ یٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں تھاٹ ابھی کریٹ کر رہی ہوں تو وہ انرجی میں ٹرانسمٹ بھی کر رہی ہوں.
1: انرجی کیا کریٹ کر رہی ہوں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. آئی ریمبر اندر لیڈی ہو ہیڈ آسکڈ می دس کوئسچن کی انہیں کسی سے پیسے لینے تھے اور انہوں نے پیسے منع کر دیا. انہوں نے بہت اچھی دوست تھی ان کی, انہوں نے پیسے منع کر دیا کہ نہیں ہم دے چکے ہیں یا کچھ تھا. تو شی کیم ٹو می, آئی واز واکنگ اینڈ شی سیڈ کہ مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا یہ میرا کارمک اکاؤنٹ سیٹل ہو رہا ہے یا یہ نیا اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہے. اب ان کو چپتا کرنا پڑے گا پھر آگے. میڈم ان کا تو آپ بھول جاؤ, لیکن مطلب مجھے یہ لگا کہ آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ اس کا جواب کیا ہوگا. میرا جواب یہ تھا کہ آپ کا ہو سکتا ہے جو بھی تھا اکاؤنٹ وہ سیٹل ہو گیا, لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اریٹیٹ ہوتی رہی کیونکہ یہ تھاٹ آپ کے ساتھ ہے, یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ اکاؤنٹ سیٹل ہو گیا تو دین فنش ہو گیا, فرگیٹ ہو گیا کہ ختم ہو گیا بس. لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ رہا کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے میرے دینے ہیں تو ایک نیا اکاؤنٹ کریٹ ہو.
0: تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں نا ساتھ ساتھ, سیٹل بھی ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ افیکٹ ہے, لیکن ایک کوز بھی ہے کیونکہ نیکسٹ کریٹ ہو رہا ہے. انہوں نے نہیں دیا واپس سیٹل, لیکن میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں کریشن. اب اس سمجھ میں لینا, پکا کر لینا اپنے ساتھ کہ اب جو میں ڈسٹربنس والی انرجی کریٹ کر رہی ہوں وہ واپس آئے گی.
1: تو اچھا, ایک بار کریٹ ہو گئی, دو بار ہم ایکچولی کنٹینیوس کریٹ کرتے رہتے ہیں, تو دو بار کریٹ ہو گئی تو چلو تیار ہو جائیں گے ہم, لیکن کہیں جیسے ہی سمجھ میں آئے آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دیٹ.
0: اسی لیے کارمک فلوسفی ہماری باقی سارے جو ہم نے ریسپونسز دیکھے ہرٹ کو, وہ سامنے اس کی کوئی اس کی آوشیکتا نہیں ہوگی اگر صرف یہ یاد رہے کہ جو ہو رہا ہے وہ میری ہی کرنے کا ریزلٹ ہے. پھر آپ دیکھنا چلتے پھرتے سارا دن کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے, کہیں گاڑی سے سر ٹکرا جاتا ہے, کہیں گاڑی ہی کسی کے ساتھ زور سے لگ جاتی ہے تو گاڑی کو بہت زور سے لگ جاتا ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے کہ پہلے مجھے گھنٹہ گھنٹہ وہ بات ڈسٹرب کرتی تھی. یو نو کل ہی میرے ساتھ ہوا کہ میری گاڑی کو زور سے لگ گیا, بڑا سارا مطلب بہت بڑا ڈینٹ آ گیا اس کے اندر, بہت زبردست. مے بی ارلیئر آئی وڈ ٹیک اے کپل آف آورس ٹو فرگیٹ دیٹ انسیڈنٹ, یو نو, اینڈ بیکاز اٹ واز اے بگ ون, یو نو, کافی بڑا ہے تو اٹس اے نیو کار اینڈ اٹس اے بگ ون. تو پہلے بار بار میں شاید اس کو دیکھتی رہوں, اچھا اتنا بڑا, میری غلطی تھی, یہ تھا وہ تھا, مطلب اٹس اوکے انڈرسٹینڈنگ ریئلائزیشن کہ ٹھیک ہے آگے سے کیسے چلانا ہے. لیکن ایک ہے وہ ہو گیا تو وہ ایک ایفیکٹ ختم ہوا, اب بار بار سوچنا اس کے بارے میں کیوں ہوا, کیا ہوا, کیسے ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہو گیا, دس از کریئٹنگ نیو تھاٹس. اب نیگیٹو انرجی تو نہ کریئٹ کرو, اور وہ تو سیٹل ہو گیا. اب نیگیٹو انرجی کریئٹ کرنا مطلب, اور ابھی تو بھوگنا ہو ہی رہی ہے تھوڑی سی, اب اس کی بھوگنا تو اور بہت زیادہ,
1: وہ آئے گی, وہ واپس
0: آئے گی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ سے چلنے سے ہمیں آدھا منٹ لگتا ہے بات کو فنش.
1: انفیکٹ یہاں ایک اور میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جب اینگر, جب ہم اس پروسیس میں ہیں کہ غصہ نہیں کرنا ہے اور غصہ کر دیتے ہیں, اس کے بعد اب اس کے ساتھ پھر رہتے ہیں کہ اف غصہ کیوں کیا, غصہ کیوں کیا. سو آئی تھنک اگین دیٹ از کریئٹنگ مور, یو نو,
0: دیٹس وائی جتنا جلدی ہو اس کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ اب جو کریئٹ کر رہی ہوں وہ بھی واپس آئے گا. تو پہلا والا جو واپس آیا وہ پسند نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں, لیکن ابھی فل اسٹاپ لگا دو, نہیں تو اب جو کریٹ کر رہے ہو وہ بھی تھوڑے ٹائم کے بعد پھر واپس آئے گا. لیٹس سے فار ایگزامپل کہ میرا بلیف سسٹم ہے کہ لوگ مجھے ہرٹ کرتے ہیں, جو کہ بہت اسٹرانگ بلیف سسٹم ہے. یہ اتنا اسٹرانگ بلیف ہے کہ بار بار

0: سننے اور سمجھنے کے باوجود ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں. مجھے اوروں نے ہرٹ کیا, انہوں نے جو یہ بات کی وہ مجھے اچھی نہیں لگی. اب یہ کہیں نہ کہیں میرے سب کانشیس میں فٹ ہوا ہوا ہے, اور سب کانشیس میں بلیفس کے فارم میں یہ پاسٹ سے ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں. یہ تو اب کیا ہوگا, ایوری ٹائم میری نیچر بن جائے گی ریئیکٹو بننے کی. آپ کی وجہ سے یہ ہوا,
1: اور میں کہوں گی میرا نیچرل ریئیکشن,
0: میرا نیچرل. کیوں نیچرل ریئیکشن ہے؟ کیونکہ وہ یہاں پر ریکارڈڈ ہے. تو ایوری ٹائم سمبڈی سے سم تھنگ ٹو می, آپ کی وجہ سے ہوا, آپ کی نا, ایوری ٹائم آئی سے آپ کی وجہ سے ہوا, وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ اور بھی اسٹرانگ اور بھی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. اب کیا ہوگا, ایوری ٹائم میں آپ سے ملتی ہوں تو میرا وہ جو امپریشن ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ واپس اسکرین پر پاپ اپ ہو جاتا ہے, اور میرا بیہیویئر اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی, آپ کی وجہ سے میرے ساتھ دھوکا ہوا, میرے ساتھ درد ہوا. تو میرا جو ریلیشن شپ ہے آپ کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے ختم ہونے لگ جاتا ہے, اور میرا جو سنسکار ہے وہ اسٹرانگ ہونے لگ جاتا ہے.
1: ہاں, ہر کوئی جو دوسرا ہے.
0: اب کیا ہوگا, آپ جب ملیں گے تب تو وہ ایمرج ہو ہی جائے گا. دھیرے دھیرے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا, آپ سے جڑا ہوا بھی کوئی ملے گا جو آپ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے فرینڈس ہیں, ان کو دیکھ کر بھی میرے کو آپ کی یاد آئے گی. پھر وہ سنسکار ایمرج ہو جائے گا, اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اتنا پکا ہو جائے گا کہ میں جس کو بھی ملوں میرا یہ سنسکار ایک دم اسٹرانگ ہو جائے گا ان کی وجہ سے. تو اس سے کیا ہوگا, میرے ریلیشن شپس اوور اے پیریڈ آف ٹائم سبھی کے ساتھ فنش ہو جائیں گے, کیونکہ میں نے اپنا اسٹرانگ یہ انرجی بار بار جو ٹرانسمٹ کی ہے وہ میرے پاس واپس آ رہی ہے. میں بار بار ٹرانسمٹ کر رہی ہوں, آپ کی وجہ سے ہوا. پھر آپ سے جو بھی مجھے ملتا ہے میں پھر اس کو ری افرم کرتی ہوں, آپ کی وجہ سے ہوا. سو ایوری ٹائم آئی کریٹ دیٹ انرجی, مطلب کئی بار ہم سوچے کہ اس کا ریزلٹ کب ملے گا, جو ہم انرجی کریٹ کرتے, ایک ریزلٹ تو اسی ٹائم ملتا ہے, کیونکہ جیسے ہی میں نے یہ تھوٹ کریٹ کی آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, درد مجھے ہوتا ہے, تو انسٹنٹ ریزلٹ تو مجھے اسی ٹائم مل جاتا ہے. یہ انسٹنٹ کرما ہے کہ میں نے جیسے ہی تھوٹ کریٹ کیا, غصے کا تھوٹ کریٹ کیا, کوئی بھی, اس کا درد سب سے پہلے
1: وقت
0: مجھے ملتا ہے. تو جب آپ کو دینے کے لیے وہ پہلے میرے سے کراس ہوتا ہے تو وہ پہلے مجھے ملتا ہے, تو پہلا ریزلٹ تو مجھے تبھی مل گیا, پھر وہ آپ تک گیا, آپ سے پھر آئے گا, تو اب کیا ہوگا, دو بار ملا. تو کتنا نقصان ہم سارا دن میں کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں روک کے اپنے آپ کو سنسکار کو چینج کرنا پڑے گا. کیسے, بلیف سسٹم کو چینج کرنے سے. کئی بار سنسکار کئیوں کا ہوتا ہے چنتا کرنے کا,
1: بہت زیادہ,
0: اور اس کو بہت پیار سے کہتے ہیں یہ تو کنسرن ہے, یہ تو لو ہے, لیکن وری بار بار ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. کیوں, کیونکہ پاسٹ کے کچھ انوبھو ریکارڈ کیے ہوئے ہیں, اور اس پاسٹ کے حساب سے فیوچر کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ پاسٹ میں ہوا تھا مطلب فیوچر میں بھی ہو گئے. تو کیا ہوگا, فیوچر کچھ نیا بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ پاسٹ کی ہرٹ فیوچر پر پروجیکٹ ہوتی جاتی ہے. نہیں میرے ساتھ تو برا ہی ہوگا, نہیں میرے بچے تو ٹائم پہ نہیں آئے مطلب کچھ غلط ہی ہوا ہے, نہیں آج تو کچھ. تو ایوری ٹائم دیٹ وری کا جو سنسکار ہے چنتا کا
1: وہ اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے,
0: وہ بار بار امیج سامنے.
1: اور انفیکٹ امیزنگ تھنگ از کہ چنتا کو ہم اتنا نیچرل مانتے ہیں, اسے ہم مانتے ہی نہیں کہ وہ کوئی پرابلم ہے یا کہیں نہ کہیں ہمیں پریشان کر رہے ہیں.
0: اب ہمیں اس کو روک کر کٹ کرنا پڑے گا, کہ ایفرٹ کرنا پڑے گا اپنے اوپر کہ ہر چیز جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے غلط ہونے والی ہے وہ نہیں. ایوری ٹائم سیئنگ دا ورلڈ از بیڈ, دا ورلڈ از لائک دس, لائف از مزریبل, نو, چینج کانشیسلی اپنے تھاٹس کو شفٹ کر کے, لائف از بیوٹیفل, لائف از این اپرچونیٹی فار می ٹو کریٹ وٹ ایور آئی وانٹ ٹو کریٹ. آئی ایم کریئٹنگ پین, اٹس مائی چوائس.
1: لیٹس کریٹ ہیپینس, لیٹس کریٹ لو. دیٹس ایکچولی دا آئی تھنک دا انڈر لائنڈ اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے. سسٹر شیوانی, آج ایک بہت ہی ڈفرنٹ آسپیکٹ کو ہم نے لیا, لیکن ایسا آسپیکٹ جس کو ہم ہر روز سن رہے تھے, ہر روز مانتے تھے, لیکن سمجھ میں ہی نہیں آ پاتا تھا کہ کس کارمک فلاسفی کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے اسی کارمک فلاسفی کو. آج کی اس پوری بات چیت کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد. ہم نے بات کی تھی ریونج کی, ہم نے بات کی تھی پنشمنٹ کی, ریفارم کی, فرگیونیس کی اور فرگیٹ فلنس کی. لیکن اگر ہم کارمک فلاسفی کو مانتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ اگر میں ہرٹ ہو رہا ہوں, جو ہوا, جس نے ہرٹ کیا وہ تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے, ابھی میرا ہرٹ ہونا یا مجھے غصہ آ رہا بھی, آگے اس کا بھی مجھے اکاؤنٹ سیٹل کرنا پڑے گا, تو کہیں نہ کہیں یہ تھاٹ مجھے

0: کی محنت کی.
1: ہاں اور اس کے بعد مجھے نیشنل اوارڈ ملا تھا, کیوینکن ماسٹری اوارڈ ملا تھا, پھر جے پورت اوارڈ ملا تھا, برانڈ ایمبیسیڈر بنا تھا.
0: تو کیسا لگا جب آپ کو اوارڈ ملا؟
1: صحیح لگا.
0: اور لوگ ہاں جی,
1: اور ہے نا جو ستمبر 2019 میں میں وہاں گیا تھا ممبئی بھائی نا یوزفل چوک کو رول ماڈل آئیکن اوارڈ ملا تھا.
0: اور اس میں ممبئی میں کیسا لگا آپ کو جب آپ گئے تھے؟
1: ممبئی میں صحیح تو لگا, پر ممبئی میں وہاں پہ بھیڑ بہت ہی, رات کو ٹریفک جام لگ گیا تھا, بارش آ گئی تھی.
0: جی ممبئی کی بارش تو بہت فیمس ہے اور ممبئی کی بھیڑ بھی اس کی بارش سے زیادہ فیمس ہے. اور کہاں کہاں گئے آپ؟ ممبئی بھی گئے ہیں اور کہاں گئے ہیں؟
1: اور احمد آباد گیا تھا, سومنا مندر گیا تھا, دیکھا دیپ میں سی گیا تھا, احمد آباد میں کاکوری لیک گیا تھا. اس کے بعد
0: جی تو سومنا مندر دیکھا آپ نے, آپ کو کیسا لگا وہ؟
1: صحیح لگا.
0: آپ کو پتا ہے سومنا مندر جو ہے بھارت کے پہلے پہلے مندروں میں سے ایک ہے, تو آپ تو بہت بھاگیہ شالی ہے کہ آپ نے سومنا مندر دیکھا ہوا ہے.
1: ہاں اور اس کے بعد میں نے نا ٹیلنٹ ہب میں ڈانس کو پرائز جیتا تھا, رائے پور میں نیشنل میڈل جیتا تھا, جودھ پور میں اسٹیٹ گولڈ میڈل جیتا.
0: کیا بات ہے, آپ کیسا ڈانس کرنا پسند کرتے ہیں؟ کون سے گیت پہ ڈانس کرنا پسند کرتے ہیں؟
1: کیا
0: کون سے گانے پہ آپ ڈانس کرتے ہیں؟
1: دلی والی گرل فرینڈ, مال ہاری.
0: ارے واہ بہت بڑھیا.
1: اور ہے نا اور اس کے بعد ہے نا میں نے بینگلور میں نیشنل میڈل جیتا, پٹنہ میں برانچ میڈل جیتا.
0: جی آپ کو یہ سب کس نے سکھایا؟ اتنا سارا کھیلنا, ڈانس کرنا, پڑھائی, یہ اتنا سارا کس نے سکھایا؟ مجھے تو اتنا سارا کچھ نہیں آتا.
1: ممی نے کروایا تھا, پاپا ممی نے.
0: آپ کے پاپا ممی کو اگر میں بولا ان کو ڈانس کرنا تھا تو وہ تو بولیں گے ہمیں نہیں آتا, آپ کو کیسے آ گیا؟ آپ نے کیسے سیکھا؟
1: ہاں ابھی ڈانس میں نے ڈانس کلاس میں سیکھا.
0: اچھا
1: اور اس کے بعد میں نے نا مارچ 2022 میں چینئی گیا تھا, نک بیٹھ تھا پروگرام.
0: جی تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اتنا سارا ٹیلنٹ ایک ویکتی میں کیول بھگوان ہی بھر سکتا ہے, نہ اس کے ماتا پتا اس میں بھر سکتے ہیں, نہ اس کے ٹیچرز بھر سکتے ہیں, نہ اس کے دوست بھر سکتے ہیں, نہ وہ خود اپنے آپ میں اتنے ٹیلنٹ بھر سکتا ہے. یہ کیول اوپر والے کا آشیرواد ہوتا ہے تبھی سمبھو ہوتا ہے. تو اکشر جی دوبارہ ہم آپ سے بات کریں گے, تب تک ہم ایک بار پرتیبھا جی سے بھی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ پرتیبھا جی جیسے کہ اکشر جی نے بتایا اور آپ نے بھی پہلے اس چیز کا ذکر کیا کہ آٹسٹک بچوں میں خاصیت ڈھونڈنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور یہاں تو ڈھونڈنے کی آوشکتا نہیں, یہاں تو بھرمار ہے خاصیت کی. کیول پڑھائی نہیں لیکن کھیل کود بھی, کھیل کود نہیں لیکن سانسکرتک اپلبدھی بھی, ہر پرکار کا ان میں ایک میں دیکھتا ہوں, ایک پورا اسپیکٹرم ہے, پورا رینج ہے ان کے پاس. یہ ریلی بہت بڑا گفٹ مانتا ہوں میں. آپ کا کیا وچار ہے اس بارے میں؟
2: آٹیزم کو آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے نام سے جانا جاتا ہے بہتر طریقے سے, یعنی کہ اسپیکٹرم بہت ساری چیزیں ایک ساتھ پربھاوت ہوتی ہے لائف کی, اور اسی طرح سے بہت سارے ٹیلنٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا, پر ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹیلنٹ شروع سے ہی تھا, ہم خود ڈھونڈنا شروع کیا کہ آخر اسے کیا پسند ہے. تب جیسا میں نے بتایا اسے کرکٹ پسند, تو پھر ہم نے اس کرکٹ کے ذریعے اس کی ساری پڑھائی کروائی, ورنہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ کیا کبھی پڑھائی کر پائے گا جیون میں, کیلکولیشن نہیں آتا.
0: یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر کرکٹ کے ذریعے کوئی پڑھ سکتا ہے تو کرکٹ کھیلنے سے بچوں کو منع نہیں کرنا چاہیے. ساتھ ہی طور پہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے کرکٹ کے ذریعے, لیکن آپ نے کرکٹ کے ذریعے پڑھایا. جی
2: کرکٹ سے یہ کیسے پڑھا کہ جب یہ ٹی وی دیکھا کرتا تھا تو انڈیا کے ساتھ آبویسلی کوئی نہ کوئی اپوزٹ کنٹری ہوتی تھی, تو یہ اس کنٹری کا نام جاننے لگا, پھر اس کو یہ کنٹریز کے نام دھیرے دھیرے سارے آ گئے, ویسٹ انڈیز, انگلینڈ, جو بھی اپنے ہوتے تھے یہ آسٹریلیا وغیرہ. پھر آپ دیکھیں میپس کیسے سیکھا, جو کاؤنٹنگ کرنا نہیں جانتا تھا میں تھک گئی تھی کہ شاید کبھی زندگی میں نہیں کر پائے گا یہ میپس, تو ایک جیسے یہ میپس دیکھتا تھا تو ایک اوور میں کہتا تھا اب اس کو اتنے رن بنانے, تو میں نے کہا ایک اوور میں کتنی بال ہوئی, تو بولتا ہے چھ, تو اس کو پتا چلا کہ سکس بال ہوتی ہے. پھر دھیرے دھیرے اس کو یہ کہ سکس بال پہ کتنے رن بنانے ہیں یا اس مطلب 140 رن بنانے, تو کتنے حساب سے, تو یہ بتاتا تھا. اس کو اس ٹائم کوئی آئیڈیا نہیں تھا ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن کا, وہ میں نے بتایا کہ ایسے ڈیوائڈ کر دو. دھیرے دھیرے ٹیبل سیکھنا شروع کیا اس نے, تو وہ ساری پڑھائی ایون ایکسپریسو لینگویج وہ سب اس نے کرکٹ سے سیکھی, کیونکہ کانسنٹریشن ڈیولپمنٹ ہوا تو پھر وہ باقی پڑھائی بھی آسان ہو گئی. تو وہ ٹی وی کا یہ سدوپیوگ کیا, ہم لوگ کیا ٹی وی کے ذریعے بچوں کو آئیڈل بنا دیتے ہیں, لیکن ہم نے ٹی وی سے لرننگ شروع کری. اور یہ جو ڈانس وغیرہ تھا اس کے لیے ہمیں اس کے ساتھ جوجھنا پڑا, ہر جگہ اس کے ساتھ میں جاتی اور وہاں جب تک یہ سیکھتا تھا ٹیچر کو پہلے بتاتے

0: ہم سب ذمہ وار ہیں اس وشو کی حالت کے لیے.
1: تو شاید اسی لیے لوگ جب کہتے ہوں گے نا کہ جو رشی منی وغیرہ سب جو میڈیٹیشن میں بیٹھ کر پوری دھرتی کے اوپر پیار بھیج رہے ہیں
0: تپسیا کا وائبریشن,
1: میں سب ہنستا تھا ان کے اوپر, بیٹھ کے ہم کو بھیج رہے.
0: پرماتما ہمیشہ کہتے ہیں کہ دواپر یوگ سے جتنے بھی سنت مہاتمائیں رشی منی سب جنہوں نے تپسیا کی, تو پرماتما ہمیشہ کہتے ان کی تپسیا نے ان کی پوترتا کی شکتی نے اس رشتی کو تھما کے تو رکھا. کہ ایک طرف نیگیٹو انرجیز بھی تو کتنی بڑی نا دواپر یوگ سے, وائلنس ٹیرر ہیٹریڈ یہ سب بڑھا, لیکن پرماتما کہتے ان کی پوترتا کی شکتی ان کی تپسیا کی شکتی نے سرشتی کو تھما کر رکھا.
1: جیسے کہتے ہیں نا گھر میں اس عورت نے اس بہو آ کر پورے گھر کو اس نے اکیلے نے سنبھال لیا. جیسے کسی گھر میں کوئی مطلب اسپرچویلٹی نہیں ہے نہ بھکتی ہے نہ کچھ ہے, چل رہی ہے لائف, تو کوئی ایک بہو آ جاتی ہے دھیرے دھیرے انٹروڈیوس کرتی ہے.
0: ایک جنا آتا ہے نا, ایک جنا پورے گھر کے واتاورن کو چینج کرتا ہے.
1: ایدر ویز
0: ہم یا تو اس کو ستو پردھان بنا سکتے یا ہم اس کو تمو پردھان بنا سکتے. آج ہم اپنی دنیا کو بھی یا تو سورگ بنا سکتے ہیں یا ہم نرک بنا سکتے ہیں, ڈپینڈنگ آن ہم یہاں کیا بنا رہے ہیں. جیسی ہماری یہاں سنکلپ ویسی سرشتی, ایسے ہی نہیں کہا جاتا کہ سنکلپ سے سرشتی رچی. اس لائن میں کتنی پاور ہے, سنکلپ سے سرشتی رچی. جب ہم کہتے ہیں سنکلپ سے سرشتی رچی, اٹ ڈزنٹ اونلی مین کہ ایک سنکلپ آیا تو سرشتی بن گئی, یو نو, بیکاز ہم اس لائن کو ایسے لیتے ہیں سنکلپ سے سرشتی رچی, کہ ایک تھاٹ کریٹ کیا دنیا بناتے ہیں اور دنیا بن گئی. سنکلپ سے سرشتی رچی مطلب جیسا آپ کا سنکلپ ویسی آپ کی سرشتی, سنکلپ سے سرشتی رچی. تو
1: جیسی درشتی ویسی سرشتی,
0: کیونکہ جیسا سنکلپ ویسی ورتی, جیسی ورتی ویسی درشتی, جیسی درشتی ویسی سرشتی.
1: اوکے,
0: سمپل. جیسا تھوٹ ویسا ایٹیٹیوڈ ورتی, جیسا ایٹیٹیوڈ ویسا نظریہ درشتی, جیسی درشتی ویسی سرشتی. تو یہ صرف ایک نہیں ہے نا, کیونکہ شاستروں میں کیا کہتے, برہما کے سنکلپ سے سرشتی رچی. پرماتما کہتے آپ کے سب کے سنکلپ سے سرشتی رچی. برہما مینز رچیتا, کریٹر. ہر آتما اپنے سنکلپ کا کریٹر ہے, ہر آتما اپنے سنکلپ کا کریٹر ہے. جیسا سنکلپ ہم کریٹ کریں گے وہ وائبریشنز ریڈیئٹ ہوں گی. اب کیونکہ ایک بہت بہت بہت بڑا, انفیکٹ ہم کہہ سکتے آلموسٹ آل آف اس باڈی کانشیسنس میں ہیں, اہنکار وش سنکلپ اتپن ہو رہے ہیں, تو کیونکہ ہم میں سے میجورٹی کے تھاٹس ویسے ہیں, آج ہماری سرشتی ویسی ہے, جس کو ہم کہتے کلیوگ ہے. ہم اس کو کہتے کلیوگ ہے. اگر ہمیں ستیوگ چاہیے, ہمیں وہ نیو بیوٹیفل ورلڈ کریٹ کرنا ہے, تو وہ ورلڈ اپنے آپ نہیں آئے گا. ایوری بڈی سیز یو وانٹ اے نیو ورلڈ. نیو ورلڈ مینس اے بیٹر ورلڈ. وی آر ڈوئنگ سیمینارز, وی آر ڈوئنگ پروگرامز, پروجیکٹس, سوشل ورک, کریئٹنگ اے بیٹر ورلڈ. ہمیں ایک نئی دنیا لانی ہے, ہم سب کو لانی ہے.
1: لوگ سمجھتے ہیں نیو ورلڈ مینس کہ پورا ختم ہو جائے گا, آگ لگ جائے گی, مر جائیں گے, پھر نئی دنیا. اٹس لائک اے نیو ایئر اور چینجنگ اوور اے نیو لیف.
0: ویری ٹرو. اور وچ مینس کہ آج جیسا ہم سوچ رہے ہیں اس کا ریزلٹ یہ سرشتی ایسی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈفرنٹ سرشتی ہمیں چاہیے, ایک بیٹر ورلڈ ہمیں چاہیے, پھر ہم اپنے آپ سے پوچھیں بیٹر ورلڈ میں ہمیں کیا چاہیے. What am I talking about when I'm saying better world, کیا چاہیے better world میں؟
1: ساری دنیا تو شانتی مانگ رہی ہے نا,
0: شانتی مانگ رہی ہے,
1: پیس مانگ رہی ہے.
0: آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسکول میں پروجیکٹ بناتے ہیں, وی نوٹ اے بیٹر ورلڈ, بڑا پیارا سا ایک گلوب بنائیں گے, اس میں سب لوگ ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہیں. وی وانٹ اے بیٹر ورلڈ.
1: Nobody wants stress.
0: ٹھیک ہے, بیسکلی جب ہم کہتے ہیں بیٹر ورلڈ تو ہم کہتے ہیں جس میں کانفلکٹ نہ ہو, رائٹ, یونٹی ہو, ہارمنی ہو. چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ ڈائگرام بناتے ہیں, پینٹنگس بناتے ہیں. اب صرف اس کو ایک لائن اور نیچے لے کے جانا ہے, دا ورلڈ از کریٹڈ بائی مائی تھاٹس. یہ سرشتی میرے سنکلپوں سے بنتی ہے.

0: سنیں گے تیری نگاہیں تجھ کو چلنا ہو.
1: ویبا جی بہت ہی خوبصورت گانا آپ نے یاد کرایا اور آشا کرتا ہوں ہماری سبھی شروتاؤں کو بھی یہ گانا سن کر ایک بہت ہی انجوائے کریں گے. اور مجھے لگتا ہے یہ گانا جو ہے 1970s کا آپ نے یاد کرایا ہے, سفر اس البم کا ہے اور اندیور صاحب نے اسے لکھا تھا, مناڈے صاحب نے گایا تھا. کلیان جی آنند جی کا بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سجا یہ اگلا گانا ہمارے سبھی شروتاؤں کے لیے. خوش رہو خوشیاں بانٹو.

0: صرف غلط کام نہیں.
1: Thoughts.
0: If I remember, then every time I create a wrong thought, a negative thought, that bell will ring inside, which will say, do you know what you're doing? آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ انرجی جو آپ کریٹ کر رہے ہو یہ آپ کے پاس واپس آنے والی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ لائک دیٹ, کیونکہ دیٹ مینس کہ مجھے پورا ٹائم اٹینشن میں چلنا پڑے گا کہ ناٹ ٹو کریٹ اینی نیگیٹو ویسٹ ٹاکسک تھاٹس, بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی, جو کریٹ کیا وہ میرے پاس واپس آئے گا. تو آئی کنوینئنٹلی گیان ہوتے ہوئے بھی آئی کیپ اٹ اسائڈ اینڈ آئی کنٹینیو ود مائی جو سوچنا ہے جو کرنا ہے وہ کرتے جاؤ. اور تیسرا ایک کانسٹنٹ یہ بھی اٹینشن رہے گا کہ جو کچھ میرے پاس آ رہا ہے وہ ریزلٹ میرا ہے, تو مجھے سویکار کرنا پڑے گا. لیکن اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو سویکار کرنا بہت ایزی ہو جائے گا. ایک دن کے لیے, اگین وی ہیو ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ, ایک دن کے لیے کر کے دیکھیں. سارا دن میں چل رہے ہیں کر رہے ہیں, بہت کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, بہت لوگ بہت کچھ بول کر جاتے ہیں. جسٹ ریمائنڈ یور سیلف, یہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کا ہی کیے ہوئے کا ریزلٹ ہے. ویری ایزی, ہر تھاٹ جو آپ کریٹ کر رہے ہیں اٹس انرجی, وہ وایو منڈل میں جا رہی ہے اور وہ واپس میرے پاس آئے گی. اور پہلی بات تو وہ ہے کہ جب وہ کریٹ کرتے ہیں تبھی مجھے مل جاتی ہے. اور سب سے امپورٹینٹ بات, کئی بار لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ابھی چک تو ہو رہا ہے, یو نو یہ میں نے یہ کرما کیا تھا یہ اس کا ریزلٹ مل رہا ہے, یا یہ میں ایک نیا کرما کر رہا ہوں. Now there is no way, there is no way of knowing this, but if I remain stable inside, مجھے ہمیشہ یہ سمرتی رہتی کہ ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں, ہر کرم, right from thought level, یہ ایک کوز بھی ہے تو یہ ایک افیکٹ بھی ہے. ہر تھاٹ ایک کوز بھی ہے اور یہ ایک افیکٹ بھی ہے, کیونکہ میرے پاس اگین کوئی چارٹ نہیں ہے جو بتائے گا کہ یہ پہلے والے کا ریزلٹ ہے یا یہ ابھی نیا کریٹ ہو رہا ہے. تو مجھے دونوں چیزوں کی سمرتی رکھتے ہوئے اٹینشن رکھنی پڑے گی. اگر میں کسی بات سے ہرٹ ہو رہی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو یاد دلانا پڑے گا کہ یہ ایک افیکٹ ہے کہ میں نے کچھ کیا تھا, اس کا ریزلٹ مجھے ابھی یہ مل رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ تھاٹ ایک کوز بھی ہے کہ اب جو یہ میں تھاٹ کریٹ کر رہی ہوں اس کا افیکٹ بھی مجھے
1: یہ ملے گا, کیونکہ میں ہرٹ ہو رہی ہوں تو ایک نیگیٹو انرجی کریٹ ہو. اوہو, سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل.
0: دیٹس وائی, سو یو نو ڈونٹ, بیکاز لاٹ آف پیپل گیٹنگ کنفیوزڈ ان دس کہ ابھی میں اس کو کیسے لوں کہ یہ اب میرا چک تو ہو رہا ہے یا نیا کریٹ ہو رہا ہے. دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. آئی ہیو ٹو ریمبر ایوری تھاٹ, ہر تھاٹ, اور یہ جتنی بار ہم اپنے آپ کو اس کا کانشیسلی یاد دلائیں گے یہ سمجھ میں آتا جائے گا. مے بی ایک دم فرسٹ ٹائم اٹس ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ, لیکن ایوری تھاٹ ایک کوز بھی ہے اور ایک افیکٹ بھی ہے. وہ ایک انرجی ہے جو مجھے ملی ہے کیونکہ میں نے دی تھی, اینڈ یٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں تھاٹ ابھی کریٹ کر رہی ہوں تو وہ انرجی میں ٹرانسمٹ بھی کر رہی ہوں.
1: انرجی کیا کریٹ کر رہی ہوں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. آئی ریمبر اندر لیڈی ہو ہیڈ آسکڈ می دس کوئسچن کہ انہیں کسی سے پیسے لینے تھے اور انہوں نے پیسے منع کر دیا. انہوں نے بہت اچھی دوست تھی ان کی, انہوں نے پیسے منع کر دیا کہ نہیں ہم دے چکے ہیں یا کچھ تھا. تو شی کیم ٹو می, آئی واز واکنگ اینڈ شی سیڈ کہ مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا یہ میرا کارمک اکاؤنٹ سیٹل ہو رہا ہے یا یہ نیا اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہے. اب ان کو چکتا کرنا پڑے گا پھر آگے. میرا ان کا تو آپ بھول جاؤ, لیکن مطلب مجھے یہ لگا کہ آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ اس کا جواب کیا ہوگا. میرا جواب یہ تھا کہ آپ کا ہو سکتا ہے جو بھی تھا اکاؤنٹ وہ سیٹل ہو گیا, لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اریٹیٹ ہوتی رہی کیونکہ یہ تھاٹ آپ کے ساتھ ہے, یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ اکاؤنٹ سیٹل ہو گیا تو دین فنش ہو گیا, فرگیٹ ہو گیا کہ ختم ہو گیا بس. لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ رہا کہ اس نے مجھے پہلے پیسے نہیں دیے میرے دینے ہیں تو ایک نیا اکاؤنٹ کریٹ ہو.
0: تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں نا ساتھ ساتھ, سیٹل بھی ہو رہا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ افیکٹ ہے, لیکن ایک کوز بھی ہے کیونکہ نیکسٹ کریٹ ہو رہا ہے. انہوں نے نہیں دیا واپس, سیٹل, لیکن میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں, کریشن. اب اس سمجھ میں لینا, پکا کر لینا اپنے ساتھ کہ اب جو میں ڈسٹربنس والی انرجی کریٹ کر رہی ہوں وہ واپس آئے گی.
1: تو اچھا, ایک بار کریٹ ہو گئی, دو بار, ہم ایکچولی کنٹینیوس کریٹ کرتے رہتے ہیں, تو دو بار کریٹ ہو گئی تو چلو تیار ہو جائیں گے ہم, لیکن کہیں جیسے ہی سمجھ میں آئے آئی تھنک وی شوڈ اسٹاپ دیٹ.
0: اسی لیے

0: کارمک فلسفی ہماری باقی سارے جو ہم نے ریسپونسز دیکھے ہرٹ کو وہ سامنے اس کی کوئی اس کی آوشیکتا نہیں ہوگی اگر صرف یہ یاد رہے کہ جو ہو رہا ہے وہ میری ہی کرنے کا ریزلٹ ہے. پھر آپ دیکھنا چلتے پھرتے سارا دن کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے, کہیں گاڑی سے سر ٹکرا جاتا ہے, کہیں گاڑی ہی کسی کے ساتھ زور سے لگ جاتی ہے تو گاڑی کو بہت زور سے لگ جاتا ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے کہ پہلے مجھے گھنٹہ گھنٹہ وہ بات ڈسٹرب کرتی تھی. کل ہی میرے ساتھ ہوا کہ میری گاڑی کو زور سے لگ گیا, بڑا سارا مطلب بہت بڑا ڈینٹ آ گیا اس کے اندر بہت زبردست. مے بی ارلیئر آئی وڈ ٹیک اے کپل آف آورس ٹو فرگیٹ دیٹ انسیڈنٹ, یو نو, اینڈ بیکاز اٹ واز اے بگ ون, یو نو, کافی بڑا ہے تو اٹس اے نیو کار اینڈ اٹس اے بگ ون. تو پہلے بار بار میں شاید اس کو دیکھتی رہوں, اچھا اتنا بڑا میری غلطی تھی, یہ تھا وہ تھا, مطلب اٹس اوکے انڈرسٹینڈنگ ریئلائزیشن کہ ٹھیک ہے آگے سے کیسے چلانا ہے. لیکن ایک ہے وہ ہو گیا تو وہ ایک ایفیکٹ ختم ہوا, اب بار بار سوچنا اس کے بارے میں کیوں ہوا, کیا ہوا, کیسے ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ہو گیا, دس از کریئٹنگ نیو تھاٹس. اب نیگیٹو انرجی تو نہ کریئٹ کرو, اور وہ تو سیٹل ہو گیا. اب نیگیٹو انرجی کریئٹ کرنا مطلب, اور ابھی تو بھوگنا ہو ہی رہی ہے تھوڑی سی, اب اس کی بھوگنا تو اور بہت زیادہ,
1: اور وہ آئے گی, وہ واپس
0: آئے گی. تو یہ انڈرسٹینڈنگ سے چلنے سے ہمیں آدھا منٹ لگتا ہے بات کو فنش
1: کرنے. انفیکٹ یہاں ایک اور میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ جب اینگر, جب ہم اس پروسیس میں ہیں کہ غصہ نہیں کرنا ہے اور غصہ کر دیتے ہیں, اس کے بعد اب اس کے ساتھ پھر رہتے ہیں کہ اف غصہ کیوں کیا, غصہ کیوں کیا. سو آئی تھنک اگین دیٹ از کریئٹنگ مور, یو نو,
0: دیٹس وائی جتنا جلدی ہو اس کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ اب جو کریئٹ کر رہی ہوں وہ بھی واپس آئے گا. تو پہلا والا جو واپس آیا وہ پسند نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں, لیکن ابھی فل اسٹاپ لگا دو, نہیں تو اب جو کریئٹ کر رہے ہو وہ بھی تھوڑے ٹائم کے بعد پھر واپس آئے گا. لیٹس سے فار ایگزامپل کہ میرا بلیف سسٹم ہے کہ لوگ مجھے ہرٹ کرتے ہیں, جو کہ بہت اسٹرانگ بلیف سسٹم ہے. یہ اتنا اسٹرانگ بلیف ہے کہ بار بار سننے اور سمجھنے کے باوجود ہم اس کو کریئٹ کرتے ہیں, مجھے اوروں نے ہرٹ کیا, انہوں نے جو یہ بات کی وہ مجھے اچھی نہیں لگی. اب یہ کہیں نہ کہیں میرے سب کانشیس میں فٹ ہوا ہوا ہے, اور سب کانشیس میں بلیفس کے فارم میں یہ پاسٹ سے ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں یہ بل. اب کیا ہوگا, ایوری ٹائم میری نیچر بن جائے گی ریئیکٹو بننے کی, آپ کی وجہ سے یہ ہوا.
1: میں کہوں گی میرا نیچرل ریئیکشن,
0: میرا نیچرل, کیوں نیچرل ریئیکشن ہے, کیونکہ وہ یہاں پر ریکارڈڈ ہے. تو ایوری ٹائم سمبڈی سے سم تھنگ ٹو می, آپ کی وجہ سے ہوا, آپ کی نہ, ایوری ٹائم آئی سے آپ کی وجہ سے ہوا, وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ اور بھی اسٹرانگ, اور بھی اسٹرانگ ہوتی جائے گی. اب کیا ہوگا, ایوری ٹائم میں آپ سے ملتی ہوں تو میرا وہ جو امپریشن ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ واپس اسکرین پر پاپ اپ ہو جاتا ہے, اور میرا بیہیویئر اسی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی, آپ کی وجہ سے میرے ساتھ دھوکا ہوا, میرے ساتھ درد ہوا, تو میرا جو ریلیشن شپ ہے آپ کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے ختم ہونے لگ جاتا ہے, اور میرا جو سنسکار ہے وہ اسٹرانگ ہونے لگ جاتا ہے.
1: ہاں, ہر کوئی جو دوسرا ہے.
0: اب کیا ہوگا, آپ جب ملیں گے تب تو وہ ایمرج ہو ہی جائے گا, دھیرے دھیرے وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا, آپ سے جڑا ہوا بھی کوئی ملے گا جو آپ سے ریلیٹڈ ہے, آپ کے فرینڈس ہیں, ان کو دیکھ کر بھی میرے کو آپ کی یاد آئے گی, پھر وہ سنسکار ایمرج ہو جائے گا, اور تھوڑا کرتے کرتے وہ اتنا پکا ہو جائے گا کہ میں جس کو بھی ملوں میرا یہ سنسکار ایک دم اسٹرانگ ہو جائے گا ان کی وجہ سے. تو اس سے کیا ہوگا, میرے ریلیشن شپس اوور اے پیریڈ آف ٹائم سبھی کے ساتھ فنش ہو جائیں گے, کیونکہ میں نے اپنا اسٹرانگ یہ انرجی بار بار جو ٹرانسمٹ کی ہے وہ میرے پاس واپس آ رہی ہے, میں بار بار ٹرانسمٹ کر رہی ہوں, آپ کی وجہ سے ہوا, پھر آپ سے جو بھی مجھے ملتا ہے میں پھر اس کو ری افرم کرتی ہوں, آپ کی وجہ سے ہوا. سو ایوری ٹائم آئی کریٹ دیٹ انرجی, مطلب کئی بار ہم سوچیں کہ اس کا ریزلٹ کب ملے گا, جو ہم انرجی کریٹ کرتے, ایک ریزلٹ تو اسی ٹائم ملتا ہے, کیونکہ جیسے ہی میں نے یہ تھوٹ کریٹ کی آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, درد مجھے ہوتا ہے, تو انسٹنٹ ریزلٹ تو مجھے اسی ٹائم مل جاتا ہے. یہ انسٹنٹ کرما ہے کہ میں نے جیسے ہی تھوٹ کریٹ کیا, غصے کا تھوٹ کریٹ کیا, کوئی بھی, اس کا درد سب سے پہلے مجھے ملتا ہے. تو جب آپ کو دینے کے لیے وہ پہلے میرے سے کراس ہوتا ہے تو وہ پہلے مجھے ملتا ہے, تو پہلا ریزلٹ تو مجھے تبھی مل گیا, پھر وہ آپ تک گیا, آپ سے پھر آئے گا, تو اب کیا ہوگا, دو بار ملا, تو کتنا نقصان ہم سارا